0: chin zhe guo ni na. Yang na, ta di luk de chi tan ke li guo ni na. A di shkur ke ta shifshya zhe ka ye la nyo tam no tamu zhe. A di an chi ni niya mu la ka ni ngachi shafshik la ka ni ngachi song da li jia chim ruk chu ke gorm de song da li. A da song da li mang tu zheng ke jue zhe ke chai chi tang. Yang na di shi ni da li ngachi song da li ta chi pen sen chukpa guo ni 당치 망출 전역 교진도 지그지도 지기다리 다 교든도 보이는나 디톡도 교든도 넘드기 좀 넘드기 디톡도 접주라 연아 자트 먹추 있고는 만나다 그 어른 그 캐픈도 연아 골 마동아 돈 어떻게 넘으지 그거 점튼 계획데 송추위 주듯이 대당 쇼라 송달에 너치 송달이다 아 다 쉐트 망아도 쉐달이 차양직 당연아 di talum manga du che dali talum so so che tak ta na dar ka je dali ta dob de ko so dali cha chum olom de na chuk cha chum rok chu na chuk di lam li na chuk dar ka ta di chin ji ti an chen ni so dali ta yong ju ta di men nu ma na ta na ta lam tra ti ga rang nu ga mang chu ga ta so dali talum na ba manga du je dali ko chu talum ni cha chum rok chu ta na cha chum olom de to ju ta chi ti na na Jatim rukchun daga sondadi, amangtul jenga ki joje jabgurika, thomir sondadi ngachi arangni ki jatim ki shifshya tangyang na, jatim niyan ki suhu sondadi, ta shiya za yukudu jigdali, ta jyotsuk ki denjig tangyang na, huanjur ki denjig, ta chundi di shuga niyan ki ganglag zindanji. Tengdang na ta jigimtar achu ta derang ki johui ayeshib tangyang na, jatim olomzhi dan di nanggi nangsindar ka tsangma shugdi zgi dali jigimtar chun di nangna suuchi zga sejina ta chu tsangma ga xi guna zga nanggak xi guna zga naka zga jatsu ka tad namba suchib xe chuwe chi chi zga sejina ta mangchul jeng ka lakani denghang da ga lakani naka zga xsim ta shi kache ma zli chi chi zga sejina ta panchang wala jinu ga jayi ga tangyo na jayi ga chenuk mannaag toptang ontang tang yaw na mannaag da gormuk gajang tang log tang yaw na ditsu tar kachigir. Niig lakani gormut chi dali har kani na tachigir. Sambag lakani panchin wara da kabda yinu ra yaw na tachigir. Di anchini da niig lakani chasajina da achu log lakar. Chertanga mangchuk chengandu lakar logandu achu dandi chum keng ge song dan de jia qu tong nu lu gen ji na zhe ji na ne keng lu ta song na da jia qi ju ji ce ge ji zun de mo yin na da ne keng ge ga ji chum keng ge jia qu tong de mo de di ku ge ga si lu gen de tong nu de mo yin na jia qi mo tong de de di an ji ni ta lu la ka ni chu lu gen de tan ke li xi men de mo yin na da yang a chu de ya ra ri ya qi sam ju de mo de de ni ye mo shi san ba la ka ni chu da de xi yi ku li ka wa 단디 운디 디춘딩 라카니 님 죽고 사 치시더라 쿠쳇던 거 디축 라카니 주 망트 그 쟁을 조진다 타오진이나 루스음 그나니 타송다 다 가이나 춘팀으로 디 루스음 하나 다 송나요 거기 디실 그 디인단 그 참적 죽는다 마 디모요 어때요 오크치 다 고무트 마시나 영라 챘트 디 좀 되진다 마요나 와라 이긴 되진다 마 디모 마시나요 디 디실 그 디인트 참조기라 맞더. 대한진의 아메리카 그 뒤쯤 되지나 다 아주 골모 시야티 주디 쯤도 탱크 시민은 잡아요나 다 뒤 일은 있는 메라 다 송달에 골모 내군다 맞더. 떴다오들. 뒤 한진이 다 아주 지암 시샵 지암이나 다 아주 간자가 나카니 어친 저군가 안아시래. 안아치스네 지나다 공이 없었고 쇼니까 골모 제누라 레누 니가 다 토탕 라카가 니츠가 참만 되고는 고무 강력한 라카 고추이 좀 터진으로 디안치니 다 가슬 간자의 남튼 땅 가소나 시다리 터피에 지나다가 시시 이사우 인적은 때문에 디안치니 다 아주 조진 넘어 송도나 도므르치 담드 치이지나 요나 아주 산이 건강만 뭐 참가하셨기 지나 들까요 지진이 달 나갑지다나 더 지진이 yara shetki ju lakani tabdiin. Di anchini, dan di lakani achu changmaga nim ju go sagun chasidina. Da achundi gormundag te ju lakani, da tangma nginchina anji achundi fukuri datina. Daru achi skamching lakani shinchugina, yon ta achin denjiga rata achu zini abdiin khang jara tuntamudu.
1: Nyankinaba, 地区的人气汤的成功当决定年轻的东村的人就过列村的总之把等东村把等村做某一呢总之人家说大家扎西当扎西东这边呢大哥了吧皮露一呢这期大哥了人家才能当所有人气一呢连村的从行情等一次成功谈更给入职皮白一呢
2: Сөөрвін мәсүл мәңгүү кейкелі жанкілі шейдін, құтойынкір шқамхи шей бағдын, ұлғылыр жығты ұлғы сұғсылды барлабе ңи өтін ғарыңдан жүге бағдын, ұлғы сұғшы әнің бағдын, бігі шәмбе ұлғы сұғшы көшіл шелмірің.